Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Frost ønsker ødlån enn å gåa ålasøk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermasteren Ransin Napoleon Djuros ønsker ødlån enn å gåa ålasøk.
2: Hølserøktarfelaget ønsker ødlån forengen, limonsøynen og samstagsfelaven enn å gåa ålasøk.
3: Jusk Førjar ønsker ødlån forjafolte enn å gåa ålasøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ikke størrelsefølge, vi skytter følge, og at du får en annars, en av frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
4: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hei! Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deg til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Blykross og Følja innskjer øtlandene gav og øvlesøkken vi har sier avheidene. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rus og minnas til at taka det i största allvara at verja okkara ungdom i møte ruse. Blykross og Følja.
4: Bygma Balslev innskjer Øtlund enn a gaua aulasøge.
5: Etter løna grunnurinn Lus Versk innskjer Øtlund enn a gaua og trygga aulasøge.
6: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Sambandsvåkeren ønsker ætlun enn a gaua og hónalige ólasu. Vi saunast tjauina, vi saunast fellesskapen, og ólasukku saunast við öll. Gaua ólasukku.
1: Longo nu kast du åkna deg ægangomerskje til Ólasøkuróren 2026. Öll som kjøper ægangomerskje av netnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ægangomerskje kostar 1.100 kroner og kunne kjøpast av ægangomerskje.fo. Mitt suttjast!

0: fra Luiv, ter og tøynen blir yngst enn å gå og la søke. Luiv.
1: Vi tar seg, ikke øtlån enn å gå og orskerøyke og la søke.
2: Førje lærerfella, ikke øtlån enn å gå og la søke.
3: Landsfella handverskarana, ikke øtlån førjen, limonsøynen og samstagsfellevån enn å gå og la søke.
4: Biloder, ikke øtlån førje fælge enn å gå og la søke.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: tonight, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og i Hesson bjør vi til 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.
3: Sambandslokkeren innskyr ætlun enn a gaua og honalige ólasøku. Vi saunast tjauina, vi saunast fellesskapen, og ólasøku saunast við ætl. Gaua ólasøku.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Fra Torshannar Havn til vi glede først år å kunne bjå føregån til endelig kappbrøren her av Havnarva. Torshannar Havn innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
3: Færsølan innskyr Øtlund fyrja falskje enn a goa Olasøk.
4: Halsøhjelpare fjella fyrja innskyr Øtlund Limonsøynun og Øtlund fyrja falskje annars enn a goa Olasøk. Halsøhjelpare fjella fyrja.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Tøy Toyota fyrir el, tøy veit man að gjøra det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Vi elsker bare alt vi gjør, og du veit, rain service. Tøy veit man að rikker.
2: Da Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hikk et dem om tja rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.
3: Boy, your luck is running out. She make me feel

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kveld skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: nej og ja.
1: Læs mejra og kobær.fo.
2: Holsøhjelpere fæller farger, ønsker ødlen limosøgnen og ødlen farger folk til annars enn å gåa avlovsøkken. Holsøhjelpere fæller farger.
3: Blykross og farger ønsker ødlen enn å gåa avlovsøkken vi hese i Aheidan. Læt dere nøve hona og sluttelige samverd uten rus, og minnes til at det er det største alvaret at verje dere ungdom med ruset. Blykross og farger.
4: Fra Torshannar Havn. Det vi glede først år å kunne bli av føregånd til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannar Havn innskjer Øtlund enn av Goa Olasøk.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy Mobilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.
4: Långt og nu kan du åkne deg e-kongommerset til Olavsøkerråren 2026. Ødl som kjøper e-kongommerset av netten vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongommerset koster 130 kroner og kunne kjøpes av e-kongommerset.fo. Mitt suttjast til kappbråren av Havnarva.
6: Faxikondi. Sletcher tostan.
7: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærlig vinter jo, Settes i samband med gulluklokar. Vi tar vårt størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

0: Og så januar 25, så lente Trump flåfer i hele nok. Trump Jr. var vi, ja. Sånne han ser, var vi. Det var ordentlig surrealistisk. Det var så flåfer lente. Det var honalist. Det var...
1: Til lustar etter 84 ára gamla Aka Gordbo Olsen som bor nok her han arbeider som løkreglmøver. Heter Erfer 7-16 at han har bo i Grønlandet, og han og konan Solund trivast vel. Men arbeider som løkreglmøver av kanigardeltene i Grønlandet i stundens dreve, og seneste år har det eisen vært mest av reglige høttene noen og kvitt i husene. Og jeg greier fra hvordan han og konan enda i Grønlandet, og hvordan seneste årene har vært.

0: Senast du Arne har arbeid i eisen vil mest av høtta noen og kvitt i hus noen, har Donald Trump fortsatt fer etter fer har ta seg om at i vil landet om nøyot vi her med.
1: To, nå er det altså fer jeg gjør noen senast i Arne ta i fyrst i Nøytjan Trump. Fyrst for fan det at han skulle hava Grønland og nå tar han enda tog det og kanskje eisen er nok mer ekstra mat enn det var først før. Hvordan opplevde du det her, bare som personer og som politimøver?
2: Ja, det har vært en løgen prosess. For en år siden, i januar 25, januar 25, ja. Da er det vi i gang denne tog. Og så januar 25, så lente Trump flåferd her nok. Trump Jr. var vi, ja, sånne han sa, har vi. Det var ordentlig surrealistisk, det var så flåfære lente, det var honalist. Det var, altså, det var noe som tjekket opp for jøyden, at det er ikke for stortlagere, det er ikke stortlagere, det er altså alvor. Og det var veldig intenst, januar i fjør. Og så da var det sort omtallet opp på nye siden da, og så etter i år, januar 60, ta blodseid og ordentlig opp etter. Vi tar at USA jo leip av Venezuela og tok nærmere Maduro til tok handelfenga og tok i landet. Og så i som og vik og etla samme togjarbil, så sier han, ja, nu får vi skal løsning her av Grønland, og han er jo ikke bruka militæra makta. Ta var det strevja vi er her. Ta strävja vi er her, ötla ta strävja.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyrja til. Kunna de om treidnar á ft.fo.
1: PM Plus ynskja fyrja fólki eina framúr góða ólasug.
2: Atlantic Airways ynskja öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi ólasug. Atlantic Airways.
3: Nutla vissi ins öllum føringum eina góða ólasug. Ikke som havnen av Ålesøker vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
4: Stand to clean on

0: Vi tar av åpe gjerende stier klokken 8 til 5 og leier det klokken 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vit vita, to doer.
1: Sambandslokkeren innskjer ødlun enn er gaua og honalige Ólasøku. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast vid ødlun. Gaua Ólasøku.

0: at vi innstå ødlun okkara lustarun enn a sera gaua Ola Sørko.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Færsølan innskir öllum fyrja falskje enn a gaua eulasøk.
2: Bilodur innskir öllum fyrja falskje enn a gaua eulasøk.
3: Landsfela handverskarana innskir öllum fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun enn a gaua eulasøk.
4: Vita sev innskir öllum enn a gaua og orskuruga eulasøk.
5: Fra Lýv, tær og tøynun vir yngst enn a gaua eulasøk. Lýv.
6: Långt og nu kast du åkna til Ekongomerskje til Olavsøkerroren 2026. Ødl som kjøper Ekongomerskje av Netnon vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ekongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpast av Ekongomerskje.fo. Vi suttjast til Kapro.

0: størst Ólavsøku tiltak og i SMS. Månadagen 22. juli byrja Ólavsøkan fyrir bøtnene og i SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Sirko Zigzag, og vi bjóð anlesmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
1: Ta gaua ölasökebore av hotellbrandan. Vi bjóða kjöt, eplir, sjós og salat, umframsuppo og förska mätt. Vi tar var sjålvand i östne och kurslita söta tonnerna av hotellbrandan. Vi tar var östne ögjöpes hoppborg og valöner till bötterna. Välkommen av hotellbrandan av ölasöke.
2: Havnar handverskarafela innskjur ötlun fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir
3: Bigma Balslev innskjur öllun en a goa ólasöku.
4: Ræin fyrir Ferslutrygg innskjur öllun en a goa ólasöku. Kóra varlega.
5: Frost innskjur öllun en a goa ólasöku. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2008.
4: Atlantic Airways innskjur öllun föringun og öllun vítjandi en a flikvandi ólasöku. Atlantic Airways.

0: Hei tid, Ólavsøkan byrjar við tjatnir. Sunnudag 16. juli leder hoppelunden við tjatnir upp og í Ólavsøka heime frá klokkan 13 til 18. Komur rann hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synger klokkan 14 og klonerin bú på undrendi klokkan 15 og klokkan 16 kommer ég, Bjarki, að synja og spela. Her blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner og gauver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
1: Atlantic Airways innskjer öllom föringon og öllom vidjande enn flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
2: PM Plus innskjer förja förste enn framur gaua ålasög.
3: Ettor lønar grunnurinn Lusversk innskjer öllom enn gaua og trygga ålasögo.
4: Hølsøhjálpar að fela farja innskjer öllom limonsøynun og öllom farja fölkja annars enn gaua ålasögo. Hølsøhjálpar að fela farja.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nästbest, ikkje er gott nok.
1: Størst Ålasøke tiltak og SMS. Månadagen 22. juli byrja Ålasøkan fyrir bøttnene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Sambandslokkurinn innskir öllun eina gaua og húnalige Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellesskapen, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.
3: Hef du brug for skundflotninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stittre.
4: Fra kommunale brennestøyne, vid spyrja, kvært skal vi kommuna.
5: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Fra portalen Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det røysene knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.
4: Popper. 908 og 905 og FM8.
5: FM8.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastinn. Til tvinn sum eg kunnu tekja fyri til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.
1: Blykros ferja innskyr öllan anna gåa ólasökum við hesi áhaidan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rus og minnast til at taka det av största allvara at verja okkara ungdom imodi ruse. Blykros ferja.
2: Bikma Balslev innskyr öllan anna gåa ólasökum.
3: Ettor lønar grunnurinn Lúsversk innskyr öllan anna gåa og trykka ólasökum.

0: papper.
1: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo hever alltid åpen.
2: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn av flikkvande ålasøgon. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer førja fyrtje enn av framur gaua ålasøg.
4: Ettor lønner grunneren Louis Versk innskjer öllom enn av gaua og trygga ålasøgå.
5: Holsøhjelpare fjellet førja innskjer öllom limonsøgnon og öllom førja fyrtje annars enn av gaua ålasøgå. Holsøhjelpare fjellet førja.
6: Sofa fra Eichene. Bygg til en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til sofaene. Eichene.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra Løyv, der og tøynom blir yngst enn å gå og ålåsøke. Løyv.
2: Vi tar selv ikke øtlån enn å gå og årskerøyke ålåsøke.
3: Førje lærerfella ikke øtlån enn å gå og ålåsøke.
4: Landsfella handverskarana ikke øtlån førjon, limonsøynon og samstagsfellovån enn å gå og ålåsøke.
5: Biloder ikke øtlån førje falskje enn å gå og ålåsøke.
6: Hej tid, Ólavsøkan byrjar vi tjattnir. Sunnudagin 16. Juli leder Hoppelunden vi tjattnir upp og i Ólavsøkan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer røynd hoppeburger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttlit. Philip synker klokkan 14 og klonerin bo på undrendi klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spela. Her blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemningen. Jag kan gå mest i fåast på chatnir.fo och vid ditt när. Vi tryggas vid chatnir.

0: Fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gå og løsøk.
1: Nå til vi ønsker ødlån føringen enn å gå og løsøk. Ønsker er som havnen og løsøk vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen først enn å gå og løsøk.
3: Fyrir arbeidar af hela er kyrli mun sunum við familju og öllum fyrir kun annars og eina gaua og lavsöku.
4: Ólasöku buffeien á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. júli her við borraja við góðan urvali av tjöte, sjógade, salate, umfram suppe og fyrirskum mæte. Eisne vera okks gott om anna. Eit særligt urval vera til bøttene. Kom og njóð góða útsýni yfir havnina á Sattihad og Hotel Hafnia á Ólasøku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
5: Ta ei Toyota fri el, ta veit man at gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Oceanarhavn. Til vi glede først år å kunne bli av føregånd til endelige kappbrøren her av Havnarva. Oceanarhavn innskyr Øtlund enn av Goa Olasøk.
1: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn av Goa Olasøk.
2: Færsøland innskyr Øtlund førja falskje enn av Goa Olasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund førja falskje annars enn av Goa Olasøk. Halsøhjelpere fjellet førja. Øtlund!

0: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Tøy Toyota fyrir el, tøy veit man að gjøra ta. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Vi elsker bare alt vi gjennom, og du veit, reinsøys, tøy veit man að rikka.
2: Da Toyota skiftet el, så til jordana skifta. Kom og hikk etter man, tja reinsøys. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på allar elbilar. Tøy det en Toyota.

0: Långt og nu kan du åkne deg avgångsmerkje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgångsmerkje av netten vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångsmerkje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgångsmerkje.fo. Vi søtjes til Kappråren av Havnarvann.
1: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Halsøhjelper av Fjellet Førja innskyr ødlom limonsøgnen og ødlom Førja Følge annars enn å gåa Olavsøko. Halsøhjelper av Fjellet Førja.
3: Blykross og Førja innskyr ødlom enn å gåa Olavsøko vi hes i Aheidan. La dere nære hona og sluttelige samverd uten rus og minnes til at det er det største alvaret at verje dere ungdom med ruset. Blykross og Førja.
0: Fra Torshannerhavn. Det vi gleder først år å kunne bjøre føregående til endelige kappdåren her av Havnarva. Torshannerhavn innskyr Øtlund enn av Goa Olasøk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferdig støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar vår størst urvalg av vind under plaste, timpre, etter trel, og sverar sjålvandig alt i kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluglugar er det best.

0: BM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn flikkvandi ølasug. Atlantic Airways.
2: Nodla virkje innskjer ötlom føringon enn gaua ølasug. Ogkje som haunen ølasug vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der opp for til for en samlig en prøys.
1: Vær du kvæl? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrött.kullavensel.fo.
3: Rapportalen, nåt lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Størst Olavsøke tiltak og SMS. Månedagen 22. juli blir Olavsøkene for bøttene og SMS. Klokken 14 blir du underholdt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger og i havn.
5: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
6: Lånk og nu kast du åkna til e-kongommerskje til Olavsøkeråren 2026. Ått som kjøper e-kongommerskje av netnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongommerskje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av e-kongommerskje.fo. Vi suttjast til kappbråren og havnarvån.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
8: Klockan är tre. Her är det tøyende av FM1.
9: Tørveren og el orsko i sandet ned månand i øktor, og tørveren og ennmar i orsko kommand i arne. Til i høvesøyden smålstøyen kjer bakka frost i Skalavøyk som hever tørve og hess i orsko. Som brukar sandet sin omløy halvt anna til 2 megawatt, ta smålstøyen i Lio og Virkjen for samlingen Norslanda litt om 6 megawatt. Hedda krever vel meira av elnettnån, og neiut er litt elnett opp fra 20 kilovolton til 20 kilovolt for betra kunna flyta meira mått. För jag kunde lite elnät upp på 20 kilovolt är nejut att skifta veran till 20 kilovolt transformare, utvidtransformare som kunde köra vid 20 kilovolt. Och våra folk har varit i senaste dagarna i nätena arbetet av att nu allvar vi har skiftat till 14 20 kilovolt transformare om i östar och helt av samtidigt vid nuttjar 20 kilovolt transformare skriver sig. Månadkvalitet og inne i torsnottene blir vi hese 20 kilovolt transformerne kopplet inn av nettet. Dette kan ikke gjøres uten å bråde strømvåget enn det er vi med en arbeidsverer, og tog vi til kjørst om nottene til at det øreget var minst sier seg. Dette arbeid er vel fire øreget fremhåndet, og kvaliteten hittet oss nærkere først av landtavennen, fyrir at samskipa við koplingsleiðaran sujani súr að koplingsstöðin að samti fyrir að leggja allan fyrir hvörgjör hvert með að það byrjar að skúma utan fyrir stótt fyrir mitt nótt fóru tæminni í hvörsvöti hera sáttin til transformarstöðinar í ötni arbeid var gjørst í stíun þar kopla út gjöra og trýna, mata og kanna og spenning sett inn at du bor i et kvarter om alt er leie ved brukeren setter og at du. Alle togene var samfunnet til koplingsløyeren i kontrollrummet av Lantavenen Kjasev, som hever samleie i Vlide. Alt jeg ser av vel, og klokken halvkon troi, 5 minutter i halvkon troi, var alt i stedet, og Ljøs var at du i Ester og Helte av samtidene. Trudger rister tveit her på en jaunløyker og ikke for smalen. Her vi kan framman undan vær nærum fraløygt for sikrar og en jaunløygur vær ta en heldur tung føresk vika i føreskund fagbalti og i Europa og i Gjørskvöldi. Ikki tói KUI hapi og NSU gjörd og æstni rumlega nekt hink rött. KUI 88 Fredriksberg og æra stavra profilar, NSU vi tutsi mannum stavra parst av distnum og hapi i fyrsta distnum og i 15 dagar og han var så spaltur i Skottlandi. Her var det flott lengskott at enda moneren med en tveimal tjabron Ira Bård, skjønt i distanen i Klaksvig, gav og kåper fraligar 4-3 undan distanen i Slovenia, og etter var distanen med til NSOI. Her vi hava HP og NSOI nekv at venta høstegin, med en KOI tjakoi da anfalt, til å helt og trupult, og en sier skal til Aula Sukde i Litava. Om det ikke etnans linjen til Magnus Povala kommer vi her for KOI nyr i Europa Liga spela, og her det mest sannolikt at har møtet dansko mørstarnon som øyta AGF og ur Aarhus. Så det vekkere tjåkon, og i kvalt minkar han vinter nyr løyte låt til frukslåt av Vissenynche, et av Imson Atton, men i en 8 meter samtri og regn. Og i natt hakkar han opp i norran, og han vekser vinteren opp i fruskan vind, eller struk til 8-13 meter, og fram vid samtri og regn. Fyra part av morgen for 18 i utnering, og det sluter ui. Tau ser vi til akkurat ærlig støvån med 18. Hiten i dag tog til 14 sti, og i natt og fyra part av morgen 8-12 hita sti. Jeg svarer inn i åttar noen, så skal jeg si at klokkan 16 har vi denne politiske samråd, og det Lagbauer, Beine Johansen, som kommer av godt sjåken her i Rasarum noen. Bitt vi rett over tog inn til klokkan 16.
5: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Et du show maver? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
6: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
11: För att ha Hanarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Hanarva. Hos Hanarhavn inser ötlån en att gåa ålasök.
12: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser ötlån en att gåa ålasök.
13: Färsöland inser ötlån färja falska en att gåa ålasök.
14: Hälsohjälpare fälla färja inser ötlån limonsynon och ötlån färja falska annars en att gåa ålasök. Hälsohjälpare fälla färja.
15: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsdu nu. Fa okkar sér kunne fagfolk ut a rajava til bestu lasn. Hur avkjöpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindegi og hórar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo etla almeljumfasadur. Inni glas etla tanglas, ontsjo luti ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk kompuls. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Frost ønsker ødlån enn å gå og la søk. Frost tykker å godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermasteren Ransen Napoleon Djuros ønsker ødlån enn å gå og la søk.
2: Hølserøktarfelaget ønsker ødlån forhåndergån, limonsøgnen og samstagsfelaget enn å gå og la søk.
3: Jusk Førjar ønsker ødlån forhåndergån enn å gå og la søk. Jusk Førjar.
0: Fra Krasstein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars enn av frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
4: Træ hevda rattliga gott.
5: Smyr nu trä, ge vi strandamalen.
4: Ja.

0: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Du show mower, vi online on board, utan eamarskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekk.
2: Hever du bruk for utrykkom flottninge til og ur fargen, så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyna tryggare.
3: Nu er torsjå...

0: min bed.
1: Så vår og vid atter og vid stadder bant nå her i Perlene sammen vi bant og bant deg hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Og til dem som kanskje ikke vet hvor du hvor du?
2: Jeg heter Bente Haraldsen, og jeg arbeider som DJ, og i kveld kommer jeg over å ha Bente i Perlene og Torsfest. Her får jeg være et størst tiltak i kveld, her som det blir et halvt DJ-kveld faktisk fra klokken 20 til klokken 3, her som jeg vil en av dem om DJ-en som kommer på alt.
1: Og det et nytt tiltak, eller hvordan er det ikke opplevd at det får være så DJ-kveld til Torsfest? Er det noe som blir i år, eller er det...
2: Nu var det ikke fjør, men som skilt alle andre var det et slag av teknokvalitet i fjør, eisene vi i Muskoen DJ, så dette var Sinter Ørvese sjanker eisene. Det som var skra i kveld, var Brynjolver Heijon, kommer av diska fra klokken 12 til klokken 12. Han spiller ikke en elektronisk antonleik. Så kom jeg av fra midnatt, og så var det jeg kvann B klokken 2.
1: Deilig, det helt sikkert. Og hva det beste ved Torsfest? Det noe som du så vann ved å fære av Torsfest? Og hva damer der særlig av videre?
2: I halte i behøver det et stort tiltak for øyne, så det den gode stemningen, og så ikke folk som du ikke ser lunsje, og ja, bare hun har seg. Det var det litt.
3: Ja, og hva kunne folk vente av kvelden og det, og særlig perlene?
2: Det skal vi si om perle i kveld. Her i Øtlføren ordentlig godt vever inne, og her får jeg være ordentlig gode stemninger. Vi gjør det som du bor seg ord, for det har stått litt. Og vi venter fullt hus, og et ordentlig løvlig dansegulv i kveld. Så det er bare å komme en tur for å bo i dansegulvet.
3: Ja, her har vært nok freeriding til kveld i det. Her som jeg så ikke, her er flott pyntet opp, og her ser bare ordentlig klart ut.
2: Ja, vi tar rett og gjørst det så godt som vi kunne, og regner at gjør det som det kommer til bor seg ord.
1: Vi er da ljøshow sammen vi med en til diska, eller hvordan er vi til?
2: Jeg vil sindre av ljøstrøs, jeg synes jeg skal på stemning, så det er en stort leir vi har danset av noen, og jeg synes jeg av lydfolk og stemning, kan man si.
1: Deilig å høre, og hver en kunstner gleder du det mest å høre her i kveld, eller når du kan skal høre den, ikke?
2: Ja, nå samskipet så etter kveld til Perlene, men det eneste, det viktigste som er å få Benjamin Howe i klokken 8, så det gleder jeg meg til.
1: Og han er damen du velger, da har du lurt seg etter hånden, og hvordan spør det til at du gleder seg?
2: Ja, jeg har kjørt han før, og alltid han er gode, så jeg gleder meg å høre han.
1: Helt sikkert, og som vi da har skilt alene, så hever han nesten vanlig at et ordentlig show hvis jeg tar han spiller det, om han kan se åtte landet. Er det en som du vant til han nesten før har vi her i kveld, eller?
2: Jeg håper det. La dere se det så.
1: Ja, vi har hørt det med et land han får ha hot orkester vi å spille. Hvis det er nok så ærlig, John.
2: Det er jo helt fantastisk.
1: Og hva er ganske godt råd til dem som atle kommer her om man og Torsfest? Er det regnhjertet vi som sagt er over? Eller hva helt til?
2: Jeg held det samme som det første festivalet før i år, det er godt å ha flere lø, og godt å ha alltid ha en rekkenjakke til oss her, og hvordan har jeg Torekla og Hikve?
3: Ja, og så passer det så jævlig vel av perlene i Råpje i kveld, så det er bare så sjukt som rekkenjakken og alt det der.
1: Nei, det er akkurat det. Her ser bare helt godt ut, og ja, jeg vant det derfor jeg er nok så fullt inn i kveld. Vant at du har nekk folk for å komme?
2: Jeg vant nekk folk her i kveld, og her kan du bare hukse meg av danske kunder vi.
1: Ja, akkurat det, og det går alle jeg ikke om det. Tusen takk for det, Bente. Vi får si takk for at du tømte over vi her i intervjuet noen tjokken. Hørs vel.
3: Tusen takk for det. Det er godt for å gjøre det.
4: Ja, takk for det. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene. Lottelian og klaran til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Skulle høren ha kjeftast, sett det seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at det er feien. Du kan eis til søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Ålesuke buffeten av Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vera også godt om anna. Et særligt urval vera til bøttene. Kom an jod gåa utsynet iver havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ålesuke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
7: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
8: Sambandslokkurinn innskjur öllum eina gaua og húnalíja Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.
9: Hálsuhjálpara fela fyrja innskjur öllum límus

0: og Sjannarhavn innskyr Øtlund enn a goa Olasøk. Fra Tau Sjannarhavn til vi glede først år å kunne bjøre føregån til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tau Sjannarhavn innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
1: Malermasteren Ransen Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
2: Færsøland innskyr Øtlun Førja Falskje enn a gaua Ølasøk.
3: Halsøhjelpere Fela Førja innskyr Øtlun Limonsøynun og Øtlun Førja Falskje annars enn a gaua Ølasøk. Halsøhjelpere Fela Førja.

0: tiltak og SMS. Månadagen 22. juli byrja Ólavsøkan fyrir bøttnene og SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cirkus Zigzag, og vi bjóð anlesmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
1: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dasht, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sama vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta. Frost innskjer ötlun enn a goa olasuk. Frost tykker a godkjente el og køleveidar siden 2008.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djuros innskjer ötlun enn a goa olasuk.
3: Hølse Røktarfelaget innskjer ötlun forengun, limonsynun og samstarsfelavun enn a goa olasuk.
4: Jusk Førjar innskjer ötlun fyrja folke enn a goa olasuk. Jusk Førjar.
1: Frakrastein. Vi innskjer starsfolke, visitafolke og ötlun forengun annars enn a fram ur goa olasuk. Krosstein.

0: Dusche og Mauer. Vi online om bord, utan er marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlån vekkre.
1: Frost innskjer ötlån enn a goa ålasøk. Frost tykker a godkjente el og køleveidar siden 2008.
2: Malarmasteren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlån enn a goa ålasøk.
3: Hølse røktarfelaie innskjer ötlån forengon, limonsøynon og samstarsfelaivon enn a goa ålasøk.
4: Jusk fyrjar innskjer ötlån fyrjafolkje enn a goa ålasøk. Jusk fyrjar.
5: Fra Krastein. Vi innskjer starsfolkje, visitafolkje og ötlån forengon annars enn a fram ur goa ålasøk. Krastein.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør hver skal vi komme nå.
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Bekma Balslev innskjer ætlun enn a gaua álasögu.
2: Atlantic Airways innskjer ætlun føringun og ætlun vidjandi enn a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
3: Fra Vikmar, vit innskjer ætlun enn a gaua álasögu.
4: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ochebs fra Telebussar køyra ur Klaksvik til Vereis, kvønn halvann tøyma, atlandein og nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til havnina etter festivalen, så heim skal du nok sleppa, og han ser klokkesleip. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur.

0: fra Vikmar, vi ønsker ødlån enn å gåa og løsøk.
1: Nå til vi ønsker ødlån føringen enn å gåa og løsøk. Ønsker jeg som havnen og løsøk vi kapråre, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
2: LFO ønsker ødlån føringen følge enn å gåa og løsøk.
3: For jeg arbeider av hele, ønsker vi mot søgnet vi familie og ødlån føringen annars og enn å gåa og løsøk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Frost innskjer ötlun enn a goa ólasök. Frost tykkar a godkjendi el og kölaveidar sen 2008.
1: Malarmasaren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlun enn a goa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi innskjer ötlun fóringun, limonsvinnun og samstarfélagun enn a goa ólasök.
3: Jusk fyrjar innskjer ötlun fyrja fólki enn a goa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vi innskjer starfsfeltje, visitafeltje og ötlu fóringun annars enn a fram ur goa ólasök. Krastein.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: nei og oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Blei Kross og Følja innskyr Øtlandene gav og Øla-søkene vi hese i Øyheidan. La dere hava hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at det er det største alvare at verje dere ungdom og møte ruset. Blei Kross og Følja.
3: Vikma Balslev innskyr Øtlandene gav og Øla-søkene.
4: Etterlønne grunneren Lusversk innskyr Øtlandene gav og trykka Øla-søkene.